0: kai tauraga matam galin birige
1: biwa ai je ai je ai ja taru poi e ba no pa hum ne pia hum
0: hoi
1: ai je han ta kara kanna na ru ba ye ma yan din na ai gi nga ta tau bi ba dan wa ai na budi la ye ba
0: hoi
1: ai da na pon di ma di ne te po ga ma yan de ho yan pung ta ra ba ta da na ga lai ba mu ta di tau ye na tau ba nga chi di so na cham di da na pan ne
0: hoi hoi na cha ai gi su i so na chan bi re ano no bo ma ru me ama ma wari san na ba phang han bi re
1: ajun ne ibe ma gi khon je ta ba den chi ba na si chi ba
0: hoi hoi ima hoi na nu si bi ba gi pang tak tak pi ri ni adung im in chang di ka ri ma thel cha bi re ge ma nga si se bo
1: ke pan pan thong bo i na tau re
0: oh hoi hoi adu di hau na cha thok pi ra ga nu ai na isu ga su phang ma ni ko hu jik sa isu ga su le ra ma ni
1: isu ga di pa khang le sha bi tha re
0: hoi hoi adu ne adu na nu ai na isu i cha sing ga nu ai na po tha bi u matam len bi u duga akashwani phal na san doctor ba thoram sing se nu ai na lep ta na du mak ta bi u hai da na tham jage
1: oi vi ta ta jari ta jari de ma agat jari
0: hoi hoi ta ga jari ma tham jare ge
1: ho ho